0: голови.
1: Сніться птицям море, юг у димці золотою. Жовтий ліс довірясь мені вдруг